0: 4 Sihat di Labuan FM.
1: Ya, 8.15 minit pagi. Siapa suka minum air merah? Rosella Merah, si cantik yang bukan sekadar hiasan. Rosella ataupun nama saintifiknya Hibiscus sabdariffa, terkenal dengan warna merah yang cantik dan juga rasa masam tapi menyegarkan. Wow, macam energize lah bahkan. Ia kaya dengan oksidan, vitamin C dan sebatian semula yang baik untuk kesihatan. Bukan sekadar bunga saja, Rosella menyimpan banyak khasiat untuk kesihatan, iaitu membantu menjaga tekanan darah, berpotensi membantu mengawal tekanan darah dan juga menyokong kesihatan jantung. Kaya dengan antioksidan, mengandungi antosianin dan polifenol yang membantu melindungi sel badan daripada radikal bebas. Selain itu, menyokong kesihatan jantung, berpotensi memberi kesan yang baik terhadap paras kolesterol yang tertentu. Juga sumber vitamin C, membantu meningkatkan daya tahan badan. Bagaimana cara mengambil Rosella ini? Teh Rosella yang panas, 3 hingga 5 kelopak Rosella kering, rendam dengan air panas 5 hingga 10 minit, boleh tambah madu juga kalau mahu. Kemudian Rosella sejuk bah, best tu kan, rasa nyaman gitu. Boleh rendam Rosella dalam air panas terlebih dahulu, sejukkan dan tambahlah ais. Boleh dicampur dengan lemon ataupun madu untuk rasa yang lebih segar gitu. Kemudian campuran dalam makanan. Wow, bukan dalam air saja, tapi dalam menu masakan pun ada. Oh, boleh digunakan dalam jam, sirap, kek ataupun pencuci mulut. Memberi rasa masam semula jadi dan juga warna yang menarik. Tapi harus diingat, jangan berlebihan, indah boleh berlebih. Kerana kalau berlebih, Rosella ini perlu sederhana saja, terutama bagi individu yang mengambil ubat tertentu ataupun mempunyai masalah kesihatan. Ia bukan pengganti ubat ataupun rawatan doktor. Jadi Rosella ini adalah pilihan semula jadi untuk hidup yang lebih sihat. Selepas ini tular sana sini, terus menemani perjalanan anda DJ BB hingga ke pukul 10 pagi nanti.
2: Abang, pembungkus gula-gula di ini boleh buang keluar tingkap biar terbang.
3: Jangan Adi, itu perbuatan berbahaya dan tidak bertanggung jawab.
2: Bahaya? Sampah kecil saja pun.
3: Sampah kecil pun boleh terkena pengguna jalan raya lain. Kalau terkena penunggang motosikal atau basikal, boleh menyebabkan kemalangan.
2: Oh, ada ingatkan terus hilang ditiup angin.
3: Bukan hilang, tapi jatuh di jalan. Lama-kelamaan, jalan jadi kotor, longkang tersumbat dan boleh menyebabkan banjir.
2: Wah, rupanya satu sampah kecil boleh menyebabkan masalah besar.
3: Betul tu. Dalam kereta boleh simpan sampah dalam plastik atau bekas kecil. Buang apabila jumpa tong sampah.
2: Mudah saja rupanya. Hero sebenar buang sampah di tong sampah, bukan campak keluar dari kenderaan.
3: Pandai pun Adi. Ingat, jangan membuang sampah dari kendaraan bergerak. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan sayangi alam sekitar.
2: Pesanan ini daripada Laban FM. He's a one, he's a two.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia meraih potensi pelaburan bernilai lebih 28 bilion ringgit hasil daripada perbincangan perniagaan dan pertemuan dengan syarikat industri China. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ia merangkumi sektor berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan AI dan robotik, kenderaan elektrik serta bahan bateri. Pelaburan berimpak tinggi itu dicapai semasa perbincangan meja bulat bersama 21 syarikat dan sesi pertemuan dengan 5 syarikat gergasi industri China sepanjang lawatan kerja 3 hari beliau ke Shanghai dan Hangzhou. Datuk Seri Anwar menjelaskan hubungan Malaysia-China bukan sekadar hubungan diplomatik biasa, sebaliknya dibina atas kepercayaan dan keyakinan. Hubungan erat tersebut mencerminkan persamaan pandangan dalam pelbagai isu.

12 setengah hari bersama-sama saya RJ Jack dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil yakin barisan jemaah menteri Kerajaan Madani kekal profesional dan komited mempertahankan kestabilan politik negara selain akan terus melaksanakan tugas serta tanggungjawab sehingga akhir penggal pentadbiran. Beliau berkata sebarang isu politik termasuk melibatkan keputusan pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak baru-baru ini tidak menjejaskan hubungan antara parti dalam gabungan itu, terutamanya antara Pakatan Harapan, PH dan Barisan Nasional BN. Datuk Seri Fahmi juga berkata dalam tempoh 4 tahun ini, Kerajaan Madani berjaya membangunkan ekonomi sehingga pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar mencecah angka begitu tinggi. Pengarah komunikasi PH itu berkata parti berkenaan melihat perkenan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim untuk pengampunan bersyarat kepada Najib yang juga bekas Presiden UMNO sebagai keputusan dasar yang dibuat berlandaskan semangat perlembagaan dan undang-undang negara. Labuan merekodkan purata gaji dan upah bulanan sebanyak RM3,887 pada 2025, melebihi purata nasional RM3,803. Menurut laporan survei gaji dan upah Malaysia 2025 Jabatan Perangkaan Malaysia, Labuan merupakan antara 5 negeri dan wilayah persekutuan yang mencatat purata gaji melebihi paras nasional. Putrajaya rekodkan purata tertinggi sebanyak RM5,417, diikuti Kuala Lumpur RM4,955, Selangor RM4,258, Pulau Pinang RM3,912 dan Labuan RM3,887. Secara nasional, purata gaji dan upah bulanan meningkat 4.1% kepada RM3,803.

0: dengarkan lagu-lagu kerohanian
1: dalam hiburan tanpa keping hati di bawah berlari jauh melalui jalanan sepi hiburan tanpa henti.

Sepak takraw tamatkan kemarau 36 tahun emas regu berpasukan. Malaysia sasar 80 bilion ringgit nilai ekspor halal menjelang 2030. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Skuad sepak takraw lelaki negara menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih pingat emas regu berpasukan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 selepas menewaskan musuh tradisi Thailand 2-0 pada asi akhir sebentar tadi. Kemenangan di Nagoya City Mizuho Arena itu mengulangi kejayaan di Beijing 1990 kali terakhir pingat emas acara berkenaan diraih selepas menewaskan lawan sama di akhir. Malaysia membuka tirai dengan kemenangan menerusi trio Muhammad Syahid Muhammad Rosdi, Farhan Adam dan Muhammad Azlan Alias menewaskan regu pertama Thailand 15-9, 5-15, 15-11 untuk menghadiahkan mata pertama.

0: memperkukuh hubungan dua hala malah membuka ruang baharu untuk Malaysia memperluas pelaburan, pasaran ekspor serta kerjasama dalam bidang strategik dan bernilai tinggi. Laporan Siti Salwa Yusof.
1: Lawatan ke Shanghai dan Hangzhou itu memperlihatkan perkembangan lanskap kerjasama ekonomi Malaysia-China yang kini semakin meluas daripada sektor tradisional pada industri berimpak tinggi termasuk semikonduktor, kecerdasan buatan, robotik, kenderaan elektrik dan bioteknologi. Perdana Menteri berkata hubungan Malaysia-China turut diterjemahkan kepada agenda yang lebih luas meliputi kesaling hubungan, perlindungan perusahaan tempatan, ekonomi digital serta pembangunan bakat. Antara hasil utama lawatan itu ialah potensi pelaburan melebihi RM28 bilion, hasil pertemuan dengan 26 syarikat China termasuk 5 syarikat gergasi Republik Berkenaan. Dato' Sri Anwar berkata, syarikat-syarikat berkenaan menyatakan komitmen untuk meningkatkan pelaburan berdasarkan keyakinan terhadap kestabilan dan dasar yang dilaksanakan Malaysia. Dalam mesyuarat dua hala bersama Perdana Menteri China Li Qiang, agenda kesaling hubungan turut menjadi antara perkara yang diberikan perhatian. China bersetuju dengan cadangan menyambung jajaran projek laluan rel pantai timur dari Kota Baru ke rantau panjang Kelantan yang berpotensi membuka hubungan rel terus dengan Thailand. Menurut Dato' Sri Anwar, perkara itu turut dibincangkan bersama Perdana Menteri Thailand. Kembali bersama Kai, Siti Salwa Yusof, RTM.
0: Terima kasih, Salwa. Dalam perkembangan lain, ketibaan Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail ke rumah almarhum abangnya Idris Ismail di Ceruk Tokun disambut dengan suasana hiba oleh keluarga dan penduduk setempat. Meskipun berduka, beliau sempat beramah mesra dengan masyarakat sekitar. Beliau kemudiannya menyertai bacaan Yasin yang diketuai Mufti Pulau Pinang Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Suki Osman turhadir menziarahi almarhum yang dipertua Negeri Pulau Pinang Tun Ramli Ngah Talib. Pertubuhan industri halal negara perlu membuka peluang kepada usahawan di kampung dan pekan kecil. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, usahawan luar bandar memerlukan sokongan bagi meningkatkan pengeluaran, memenuhi permintaan pasaran dan mendapatkan pembeli yang dipercayai.
2: A business may begin in a modest workshop, but its potential should never be judged by its postcode. Our responsibility is to bring all this product within reach through practical support to improve productions, meet market requirements and connect with reliable buyers abroad.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam hari itu memaklumkan Malaysia menyasarkan nilai ekspor halal meningkat kepada RM80 bilion menjelang 2030 berbanding RM68.52 bilion yang direkodkan tahun lalu. Beliau berkata industri halal turut disasar menyumbang 11% kepada keluaran dalam negara kasar dengan lebih banyak syarikat halal perlu dibantu bagi menembusi pasaran antarabangsa memandangkan hanya 14.7% syarikat halal yang diperakui ketika ini merupakan pengeksport. Malaysia menggesa kerjasama masyarakat antarabangsa dalam usaha menangani konflik di Myanmar termasuk berkenaan isu kewarganegaraan. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan menyeru semua pihak untuk berkongsi tanggungjawab membantu negara-negara yang menjadi tuan rumah kepada pelarian Myanmar. Beliau juga menyatakan bahawa Kuala Lumpur kekal prihatin terhadap krisis kemanusiaan dan konflik berpanjangan di negara itu. Berita seterusnya. Sektor pendidikan tinggi negara terus diperkasa menerusi pengukuhan kerjasama Malaysia bersama negara-negara Asia Tengah. Perkara tersebut direalisasi menerusi mesyuarat Menteri-Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Asia Tengah di Astana Kazakhstan. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, Asia Tengah mempunyai tradisi keilmuan yang besar dan potensi baharu sektor pendidikan di rantau berkenaan wajar diterokai bersama. Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jempol di Negeri Sembilan bakal menjadi sekolah aliran agama pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET pertama negara. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, sekolah berkenaan dibina dengan kos RM58 juta di atas tapak seluas 14.22 hektar bagi tempoh 3 tahun menerusi rancangan Malaysia ke-12. Ini pula mengenai permohonan bekas Perdana Menteri Datuk

Menteri Najib Tun Razak mengemukakan permohonan kepada Mahkamah Tinggi untuk menangguhkan hukuman penjara 15 tahun dan denda sebanyak RM11.38 bilion berhubung kes One Malaysia Development Berhad 1MDB. Bekas Ahli Parlimen Pekan berusia 72 tahun itu membuat permohonan berkenaan terhadap sabitan bersalah dan hukuman atas 4 pertuduhan penyalahgunaan kuasa serta 21 pertuduhan pengubahan wang haram yang melibatkan RM2.3 bilion dana 1MDB. Hukuman penjara itu sepatutnya bermula selepas beliau menambahkan hukuman berhubung kes SRC International kelak. Hakim Nor Ruina Muhammad Nordin menetapkan 14 Oktober depan untuk mendengar permohonan tersebut. Sementara itu, pengerusi Parti Wawasan Negara Tan Sri Dr. Rais Yati mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Aikroh atas pertuduhan menghasut. Beliau yang juga bekas yang dipertua Dewan Negara membuat pengakuan tersebut selepas tuduhan dibacakan oleh jurubahasa mahkamah di hadapan Hakim Raja Nor Adila Raja Mahyaldin. Mengikut pertuduhan, Tan Sri Dr. Rais menyebut perkataan menghasut berkaitan isu Istana Negeri Sembilan. Beliau didakwa ikut Seksyen 4-1-B Akta Hasutan 1948. Perkembangan luar negara, Thailand merancang meningkatkan simpanan strategi beras negara itu sebanyak 30% dan simpanan minyak sawit mentah sebanyak 20% sebagai persediaan menghadapi kemungkinan kemarau akibat fenomena El Nino. Ketua Pengarah Jabatan Perdagangan Dalam Negeri, Wittayakon Maninet berkata, cadangan peningkatan stok keselamatan berkenaan bertujuan memperkasa keterjaminan makanan serta menjadikan mekanisme bagi menstabilkan pasaran domestik berikutan potensi risiko bekalan dan harga. Indonesia menandatangani Konvensyen Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menentang jenayah siber sekaligus menyertai 90 pihak lain dalam perjanjian global pertama di bawah PBB bagi mencegah dan memerangi jenayah siber. Menurut Menteri Luar Sugiono, delegasi Indonesia menandatangani konvensyen itu di Ibu Pejabat PBB di Amerika Syarikat. Susulan pemeteraian itu, Indonesia akan membuat persediaan bagi proses ratifikasi dan mengambil langkah diperlukan untuk melaksanakan konvensyen berkenaan dalam kerangka perundangan nasional. Menteri Luar Arab Saudi, Pakistan dan Turki membincangkan persiapan untuk mengadakan perang syarat tergempar ketua-ketua staf Angkatan Tentera ketiga-tiga negara yang bagi meneliti bentuk sokongan kepada Arab Saudi di bawah Perjanjian Pertahanan Mekah. Putera Faisal bin Farhan, Ishak Dadah dan Hakan Fidan mengadakan rundingan di Ibu Pejabat Perwakilan Tetap Arab Saudi ke Pertubuhan Bangsa Bersatu di New York. Perjanjian Mekah menetapkan bahawa serangan terhadap mana-mana satu pihak dianggap sebagai serangan terhadap semua pihak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sepak takraw tamatkan kemarau 36 tahun emas, regu berpasukan. Malaysia sasar RM80 bilion nilai ekspor halal menjelang 2030. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di negeri Perlis, iaitu Wang Kelian. Wang Kelian merupakan antara destinasi menarik di Perlis yang terkenal dengan pemandangan alam semula jadi dan suasana perkampungan yang tenang. Kawasan ini terletak berhampiran sempadan Malaysia Thailand dan dikelilingi kawasan Bukit Bukau serta hutan menghijau. Tarikan utama ialah Wang Kelian Viewpoint yang menawarkan pemandangan lembah dan banjaran bukit dari tempat tinggi. Waktu awal pagi amat sesuai untuk menikmati panorama kapus dan matahari terbit menjadikan kawasan ini cukup menarik untuk penggemar fotografi dan pencinta alam. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga boleh meneroka kawasan sekitar seperti Gua Kelam dan kawasan Geopark di Perlis. Wang Kelian amat sesuai untuk mereka yang ingin melarikan diri seketika daripada kesibukan bandar dan menikmati suasana alam yang damai. Menarik bukan? Jadi, mai tak berjauh.

0: Tepat 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia, Madani Sari berita utama. 10 warga Filipina termasuk kanak-kanak ditahan dalam operasi GIM Labuan. Perbanan Labuan teruskan usaha penghijauan di Jalan Bunga Tanjung. Berita sepenuhnya. Sepuluh warga Filipina termasuk empat kanak-kanak ditahan Jabatan Immigration Malaysia GIM Labuan dalam operasi penguatkuasaan di empat lokasi sekitar Labuan semalam. Kesemua mereka ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Pengarah GIM Labuan Muhammad Rizwan Nawi menerusi kenyataannya memaklumkan operasi op mahir dan op kutip dijalankan susulan risikan serta maklumat yang diterima jabatan. Pasukan penguatkuasa memeriksa sebuah premis limungan kapal, tapak pembinaan serta dua penempatan warga asing. Keseluruhannya 54 individu terdiri daripada warga asing dan tempatan diperiksa. Daripada jumlah itu, 10 warga Filipina ditahan membitkan 4 lelaki, 2 wanita dan 4 kanak-kanak. Kesemua tahanan kini ditempatkan di Ibu Pejabat Polis Daerah Labuan dan Depot Immigration Labuan untuk siasatan serta tindakan lanjut. Dua notis saman turut dikeluarkan sepanjang operasi berkenaan bagi membantu siasatan jabatan. Perbandaran Labuan PL menerusi usaha penghijauan bandar menerusi penanaman semula pokok baharu di sepanjang Jalan Bunga Tanjung. Langkah itu selaras dengan pelan strategik PL menerusi konsep bandar rendah karbon selain menjadikan penanaman pokok sebagai sebahagian daripada penyesuaian berasaskan alam semula jadi untuk menyerap karbon. Penanaman semula dilaksanakan bagi menggantikan pokok yang sebelum ini dilupuskan atas faktor keselamatan khususnya pokok yang dikenal pasti berisiko kepada pengguna jalan raya dan orang awam. Usaha berkenaan turut memastikan kawasan lapang, jalan utama dan ruang awam kekal selamat, terurus serta mempunyai persekitaran hijau yang kondusif. Penanaman akan dilaksanakan secara berperingkat dengan mengambil kira kesesuaian spesies, keadaan lokasi, aspek keselamatan dan keperluan penyelenggaraan. PL turut menyuruh masyarakat supaya bersama-sama menjaga pokok dan kawasan hijau bagi memastikan usaha penghijauan dapat memberi manfaat berterusan kepada generasi akan datang. Muzium Labuan menerima kunjungan 35 pelajar program Sarjana Sains Pengurusan dan Teknologi Universiti Teknologi Brunei UTB dalam satu lawatan sambil belajar baru-baru ini. Rombongan itu turut disertai dua pensyarah dengan lawatan bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai sejarah, warisan dan perkembangan Labuan. Program berkenaan turut memperkayakan pengalaman pembelajaran menerusi pendekatan pendidikan muzium selain memberi peluang kepada pelajar mengenali sejarah dan kebudayaan tempatan. Kunjungan itu juga menjadi platform mempererat hubungan serta jaringan kerjasama antara Malaysia dan Brunei Darussalam khususnya dalam bidang pendidikan, sejarah, kebudayaan dan permuzyuman. Muzium Labuan berharap jalinan kerjasama berkenaan dapat terus dikembangkan bagi memberi manfaat kepada kedua-dua institusi pada masa akan datang. Projek pembinaan sekolah menengah agama SMA MAIP Labuan kini mencapai kemajuan 77% dan dijangka siap pada hujung tahun ini. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif MAWIP, Dato' Muhammad Nizam Yahya, meninjau tapak projek bagi melihat perkembangan pelaksanaan serta kemajuan kerja semasa. Dalam pada itu, beliau turut mengadakan perbincangan bersama pihak kontraktor bagi mendapatkan perkembangan terkini dan mengenal pasti perkara yang memerlukan perhatian. Tinjauan berterusan itu bertujuan memastikan projek berjalan lancar serta disiapkan mengikut tempo dan standar kualiti yang ditetapkan.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita ehwal semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Studio mini Labuan FM dibuka kepada pengunjung sempena penganjuran Paul Borneo Art Festival 2026 yang berlangsung selama 3 hari sehingga 27 September ini di Dewan Konvensyen Unjana Kewangan. Pelbagai aktiviti interaktif disediakan kepada pengunjung, antaranya sembang santai, uji bakat suka-suka, permainan interaktif dan karaoke challenge. Pengisian berkenaan memberi peluang kepada pengunjung berinteraksi secara lebih dekat dengan Labuan FM selain mencuba pelbagai aktiviti santai yang disediakan. Dalam pada itu, Borneo Art Festival 2026 turut menjadi platform mengetengahkan seni dan budaya selain menghimpunkan masyarakat dalam pelbagai aktiviti sepanjang penganjuran. Orang ramai yang berkunjung ke festival berkenaan dialu-alukan singgah ke studio mini Labuan FM bagi memeriahkan lagi program yang berlangsung. Sebanyak 62 premis perniagaan di Labuan diperiksa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dalam pemeriksaan harian semalam. Pemeriksaan meliputi pelbagai sektor peruncitan bagi memastikan bekalan barangan keperluan mencukupi, harga barangan terkawal dipatuhi serta peraturan semasa dikuatkuasakan. Hasil pemeriksaan mendapati bekalan barangan keperluan adalah mencukupi dan tiada sebarang pelanggaran dikesan. Para peniaga turut memberikan kerjasama serta mematuhi perundangan dan arahan semasa yang berkuat kuasa. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan ribut petir pada sebelah malam, manakala pagi dilaporkan hujan. Sementara itu, keadaan angin dari arah timur laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sementara itu, Met Malaysia turut mengeluarkan amaran ribut petir untuk perairan dan perkepalan sehingga 6 petang ini. Kerana itu menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Sebagai penutup, disampaikan sari berita utama sekali lagi. Warga Filipina termasuk kanak-kanak ditahan dalam operasi GIM Labuan. Perbadanan Labuan teruskan usaha penghijauan di Jalan Bunga Tanjung. Sekian Warta Labuan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan. Labuan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 7 Oktober ini bagi membincangkan tarikh-tarikh penting pilihan raya negeri PRN Melaka ke-16. Setiausahanya Datuk Khairul Syahril Idrus memaklumkan mesyuarat itu diadakan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka pada 23 September lalu. Antara yang akan dibincangkan ialah tarikh rit pilihan raya, penamaan calon dan hari pengundian selain daftar pemilih serta persiapan pelaksanaan PRN. Dua pelajar lelaki berusia 13 dan 14 tahun mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Parit Perak atas pertuduhan mencederakan seorang pelajar menggunakan setrika. Kedua-duanya didakwa melakukan perbuatan itu secara bersama terhadap mangsa berusia 13 tahun di sebuah mahad tahfiz di Parit pada 19 September lalu. Mereka didakwa mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan dibaca bersama Seksyen 34. Mahkamah membenarkan jaminan RM500 setiap seorang dan menetapkan 27 Oktober untuk sebutan semula kes. Sementara itu, seorang pekerja kebun kelapa sawit dan pemilik stesen minyak masing-masing didenda RM25,000 oleh Mahkamah Sesyen Manjung kerana terbabit dalam urusan jual-beli petrol RON 95 bagi kegunaan kenderaan berdaftar Singapura. Wong Ing Wan, 46 tahun dan Ling Mei Yen, 51 tahun, mengaku bersalah atas pertuduhan berkenaan. Mahkamah turut memerintahkan kedua-duanya dipenjara 2 bulan jika gagal membayar denda. Kedua-dua tertuduh membayar denda berkenaan. Tokoh perfilman negara Tan Sri L. Krishnan meninggal dunia di Chiang Mai, Thailand semalam pada usia 104 tahun akibat sakit tua. Pemergiannya disahkan Ketua Pegawai Eksekutif Finas, Dato' Azmir Saifuddin Mutalib. Mendiang yang juga antara perintis industri filem Melayu banyak menyumbang kepada perkembangan awal industri perfilman negara. Penerima Anugerah Merdeka 2016 itu turut memainkan peranan penting membangunkan bakat lakonan awal termasuk seniman agung Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Ratu Squash Negara S.C. Vasanghari mara ke separuh akhir persorangan wanita dalam misi mempertahankan pingat emas. Pemain ranking kelima dunia itu menewaskan wakil Hong Kong Ho Zi Lo 11-8, 11-7, 11-8 pada aksi suku akhir. Si Vasanghari akan berdepan Chan Sing Yuk dari Hong Kong bagi perebutan tempat ke perlawanan akhir. Dalam

itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritian!

Usahawan Peniaga Kecil Antara Tumpuan Belanjawan 2027. Malaysia Indonesia tubuh Majlis Halal Permudah Perdagangan Dua Hala. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Dua bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubung siasatan penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City KLVC. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh berasingan.
1: Bekas pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 420 dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September minggu depan. Manakala seorang lagi iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 417 dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola, integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
1: Kita telah selesai penyiasatan. Kami akan memperlakukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan keizinan oleh Ketua Negara terhadap perlakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lagi satu, pertuduhan akan didaftarkan.
0: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu, susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan mengadakan mesyuarat khas pada 7 Oktober ini bagi membincangkan tarikh-tarikh penting Pilihan Raya Negeri PRN Melaka ke-16. Setiausahanya Datuk Khairul Syaril Idrus memaklumkan mesyuarat itu diadakan susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri Melaka pada 23 September lalu. Antara yang akan dibincangkan ialah tarikh rit pilihan raya, penamaan calon dan hari pengundian selain daftar pemilih serta persiapan pelaksanaan PRN. Usahawan dan peniaga kecil bakal menerima peruntukan tambahan menerusi Belanjawan 2027 bagi membantu meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perhatian perlu diberikan kepada golongan itu mengambil kira sumbangan mereka kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan di seluruh negara.
2: Yang ini saya nak sebut, Belanjawan kita akan tumpu juga bab ini. Kita buat, tetapi dia tak bagi gesaan desakan bagi hebat. Kerana ramai orang yang duk gerai ni, fikir, berapa banyak restoran di hotel, berapa banyak gerai. Gerai ni 10 ribu, orang kerja ni 100 ribu, satu Malaysia ni. Jadi kalau kita bagi bantuan, kita dan bantuan dia kecil. Bayangkan ya, saya memang terkesan betul, terharulah yang jumpa saya yang betul-betul dengan perasaan tu. Saya salah saya RM1,800, tapi dia rasa syukur. Kornya, dia kata saya ni PMX, tak boleh lupa lah saya dah habang kan tuan saya habang kan kawan saya. Tapi saya kata tak apalah habang, yang penting dia buat sungguh-sungguh kerjanya.
0: Datuk Sri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan skim Usahawan Bangkit Negeri Kedah. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama perdagangan halal menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis itu akan memberi tumpuan

25 September 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat SPRM Kelantan. Pada hari ini dalam tahun 2011, Majlis Perasmian Penyerahan Kompleks Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Kelantan diadakan di Kompleks Pejabat tersebut di Kota Baru, Kelantan. Pada majlis tersebut, Yang Berbahagia Datuk Jurutera Amir Hamzah bin Muhammad Yunus, Pengarah Kanan, Cawangan Kerja Bangunan Am Ibu Pejabat, Jabatan Kerja Raya Malaysia menyerahkan replika kunci bangunan kepada Yang Berbahagia Datuk Zakaria bin Jaafar, Timbalan Ketua Pesuruhjaya, Pengurusan dan Profesionalism SPRM. Kompleks ini dibina di atas tanah seluas 0.727 hektar yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti bilik temu bual dan rakaman saksi, 3 unit lokap untuk lelaki dan wanita dan kawasan parkir khas. Selain itu, kompleks itu juga mempunyai sistem keselamatan yang terjamin dengan penggunaan kad akses dan pemasangan kamera litar tertutup CCTV di luar dan dalam kawasan kompleks. Kompleks ini mula beroperasi sepenuhnya pada 1 November 2011.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak,

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: Kemasukan pelaburan asing berimpak tinggi ke Malaysia tidak akan menjejaskan kelangsungan peniaga kecil tempatan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pelaburan besar khususnya dalam bidang teknologi, kecerdasan buatan AI, komputer dan semikonduktor penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara.
1: Tapi saya tak mau ganggu peniaga-peniaga kecil. Itulah sebabnya mengapa saya beritahu Perdana Menteri, saya kata boleh tak kita bagi kerjasama, kurangkan sikit. Yang syarikat besar tak apalah, kita tak tahu. Nak bedah mata, saya kata tadi, yang menggunakan AI ni, teknologi baru, bagi orang celik, tak apa, saya setuju, tak apa. Kita belanja sikit pun tak apa, kita labur sikit pun tak apa. Tetapi untuk kedai kopi, kedai rambut, saya tak maulah orang asing. Kita boleh buat sendiri, kita bagi galakan.
0: Jelas beliau, perkembangan itu turut membuka ruang kepada peniaga tempatan untuk mendapat manfaat daripada pertumbuhan sektor berkenaan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian skim usahawan bangkit negeri di Kompleks Persekutuan Muazzam Shah, Anak Bukit. Kerjasama perdagangan halal Malaysia dan Indonesia diperkukuh menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan, majlis itu akan menyelaras usaha memudah cara proses pensijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan. Inisiatif itu turut dijangka melancarkan proses kemasukan produk halal antara kedua-dua pasaran.
2: Logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia, di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan ujian dan menggunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKIM untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
0: Tambah beliau, majlis berkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia, manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung. Mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung bulan depan. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan pameran halal antarabangsa Malaysia ke-22 MIHAS 2026 berjaya mencatat nilai jualan RM5.2 bilion dalam tempoh 2 hari penganjurannya. Nilai itu dijangka terus meningkat sehingga pameran berkenaan berakhir Ahad ini, termasuk jumlah dan potensi jualan.
2: Ini memperlihatkan bahawa apabila MIHAS dianjurkan setiap tahun, ianya menjadi satu jenama untuk exhibition halal sedunia. Dan walaupun beberapa negara menganjurkan showcase yang sama, namun MIHAS tetap merupakan jenama penganjuran produk halal dan perkhidmatan halal yang terbaik di dunia.
0: Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucap tama pada Majlis Perasmian Global Halal Summit 2026 dan MIHAS 2026 di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia. Sementara itu, MIHAS 2026 terus menjadi platform penting dalam memperluas jaringan perdagangan halal global, sekaligus memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk mengembangkan potensi sektor halal negara. Ikuti reaksi Intan Sorfiana Badu, Lo Ka Yi dan Nurul Fatihah Zulkarnain.
3: MIHAS ini merupakan pasaran halal kan, jadi halal sekarang amatlah baguslah. So that's why kita memerlukan brand awareness dan juga keyakinan halal dalam consumer itu sendiri.
4: Ya, mestilah rasa bangga sebab kan kita orang Malaysia haruslah boleh memperluaskan semua yang kita orang punya brand ni ke luar negara, so that orang pun tahu, oh, kimchi bukannya sekadar Korea saja, tapi Malaysia pun adalah ini barang yang made in Malaysia. Ya, so I'm proud of being Malaysian also.
3: Kita pun ada tipat JAKIM kan, halal JAKIM, saya rasa itulah yang lebih baik daripada produk luar lah, memenuhi standard sebab dia ikut cita rasa orang Malaysia kan. Orang Malaysia kan ada pelbagai kaum, so dia mengikuti standard lah.
0: Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Jempol Negeri 9 akan menjadi sekolah aliran agama pertama melaksanakan modul pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, sekaligus mengintegrasikan pendidikan agama, akademik dan kemahiran dalam satu ekosistem pembelajaran. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, pelaksanaan modul itu membuka ruang kepada murid mengikuti pendidikan TVET bagi memenuhi keperluan industri dan negara tanpa mengetepikan pendidikan serta amalan keagamaan.
5: Kali ini adalah sekolah model SMKA TVET pertama. Jadi maknanya kalau sebelum ini TVET hanya di college vocational ataupun sekolah-sekolah biasa, tapi kita akan bawa model TVET ini ke SMKA ini.
0: Beliau berkata demikian selepas Majlis Pecah Tanah Pembinaan Baru Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA di Jempol, Negeri Sembilan. Sekolah berkenaan dibangunkan dengan kos RM98 juta dan dijangka siap dalam tempoh 3 tahun.

Ja integriti janë kuko dalam organisasi. Tan Sri Johari menegaskan kejayaan agenda anti rasuah secara keseluruhan bukan bergantung kepada jumlah tangkapan, pertuduhan atau sabitan. Sebaliknya, keupayaan menutup ruang rasuah dan memperkukuh tata kelola. Perkembangan luar negara, Filipina menggantung sementara cukai excise ke atas gas petroleum cecair LPG dan minyak tanah susulan lonjakan harga bahan api akibat perang di Asia Barat. Menurut perintah eksekutif kerajaan, langkah itu dijangka mengurangkan harga LPG kira-kira 3 peso bagi setiap kilogram. Presiden Ferdinand Marcos berkata cukai berkenaan akan dikuatkuasakan semula selepas 3 bulan atau seminggu selepas purata harga minyak mentah Dubai bagi tempoh sebulan turun di bawah $80 Amerika setung. Indonesia akan menubuhkan agensi pengurusan tanah gambut dan bakau nasional bagi memperkukuh pencegahan kebakaran hutan dan tanah khususnya di kawasan gambut. Presiden Prabowo Subianto berkata agensi baru itu akan diletakkan secara langsung di bawah Presiden dan bukan mana-mana kementerian. Beliau turut mengarahkan 1,000 anggota tentera dikerahkan ke daerah terlibat bagi mendidik masyarakat mengenai pencegahan kebakaran. Pihak berkuasa juga akan terus menyiasat syarikat yang disyaki sengaja mencetuskan kebakaran. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Hasrat Jago Pecut Negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi mempertahankan gangsa acara 100 meter lelaki Sukan Asia tidak kesampaian. Selepas mengalami kecederaan pada aksi akhir, Azim menamatkan perlumbaan di tempat ke-8 sebelum menerima rawatan pasukan perubatan. Emas menjadi milik pelari Thailand Puripol Bunsun yang mencatat 9.90 saat sekaligus memperbaharui rekod Sukan Asia miliknya sendiri. Pingat Perak dan Gangsa pula masing-masing dimenangi 2 pelari Oman. Dalam acara badminton, beregu wanita utama negara Pelitan M. Tina membuka kempen dengan kemenangan 21-13, 21-11 ke atas pasangan Indonesia. Turut mara beregu lelaki Aaron Chia T. Kai Woon yang menewaskan pasangan Tajikistan 21-6, 21-6. Gozi Fei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani pula menyingkirkan wakil Taiwan 21-17, 21-14. Ketiga-tiga pasangan negara mara ke pusingan kedua. Sepak takraw, Ahmad Jaiz Harun Bahrun mengulangi kejayaan Sukan Asia selepas 36 tahun. Kali ini membimbing skuad negara meraih emas acara bergu berpasukan lelaki. Pada edisi Beijing 1990, beliau membantu Malaysia meraih emas sebagai pemain. Kejayaan terbaru hadir selepas skuad negara menewaskan Thailand 2-0 pada aksi akhir di Nagoya. Ahmad Jaiz bagaimanapun menyifatkan kejayaan pasukan lebih utama berbanding pencapaian peribadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaburan asing berimpak tinggi tidak pinggir peniaga kecil. MIHAS 2026, platform produk halal tempatan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

nampaknya sampai di sini saja juga AJ untuk menemani anda di Nasional Malam. Istana menanti nyanyian Rahim Ma'ruf menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Itu tadi permintaan daripada sahabat kita Easy Z dengan ucapan selamat malam. Semoga terhibur semuanya. Baik, selepas ini Amira ataupun Mira akan menemani anda dalam geng burung hantu. Jadi pastikan anda terus kekal bersama dengan kami di frekuensi ini Nasional FM, sentiasa di hati. Saya tinggalkan anda dengan lagu ini permintaan daripada sahabat kita Adada dari Sedang Jaya Selangor. Beliau inginkan lagu daripada Candy, Akan Ku Tunggu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada Daniel Abdul Jalil Tawau. Beliau inginkan lagu daripada Search, Langit dan Bumi. Terus kekal bersama dengan kami di Nasional FM. Dan sampai di sini saja, InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. AJ balik dulu. Selamat malam yang...

Taming Sari daripada Amok. Okay, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, hari ini 26 September 2026, selain daripada malam minggu Sabtu ni yang mungkin ramai tunggu, sangat daripada hari Isnin hari tu, samalah Mira pun tunggu juga hujung minggu kan. Tapi sebenarnya ada satu lagi sambutan yang mungkin ramai tak tahu, yang sebenarnya disambut setiap 26 September. Hari ini merupakan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia. Jadi bila kita sebut kesihatan, kita selalu fikir tentang tubuh badan je kan. Tapi sebenarnya, persekitaran tempat kita hidup pun memainkan peranan yang penting. Daripada kebersihan, udara yang kita hirup, air, makanan, sampailah persekitaran tempat tinggal kita. Jadi mungkin hari ni, malam minggu ni, hari minggu ni, hujung minggu, kita boleh mulakan dengan perkara yang paling dekat dengan diri sendiri, iaitu jaga kebersihan kawasan sekeliling, jangan buang sampah suka hati, dan sama-sama kita hargai persekitaran yang kita kongsi. Sebab nampak macam perkara ni kecil je kan, tapi sebenarnya kalau ramai yang buat, kesannya tentu lebih besar. Okey, geng buruh hantu, kita teruskan dengan lagu seterusnya. Ini dia juara daripada Rusty Blade, Nasional FM, Sentiasa di Hati.

siapa bakal juara bintang kecil 2026? 6 bintang cilik seluruh Malaysia bakal berentap di Pentas Kemuncak Bintang Kecil 2026. Mereka ialah Nur Ariana binti Satria, Sarawak, Kristina Izzara, Sabah, Melissa Rose, Pulau Pinang, Nur Sofia Adilia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Rizaril Indra, Kedah, Muhammad Aryan Zuhair, Negeri Sembilan. Malang Kemuncak turut dimeriahkan lagi dengan persembahan istimewa daripada kita.

0: Bawa kereta lembab, baik naik kaldai aja. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

mengada, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Agungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Belanjawan 2027, peruntukan usahawan, peniaga kecil dijangka ditambah. Ekspor halal Malaysia disasar RM80 bilion menjelang 2030. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi. Usahawan dan peniaga kecil bakal menerima peruntukan tambahan menerusi Belanjawan 2027 bagi membantu meningkatkan pendapatan serta mengembangkan perniagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perhatian perlu diberikan kepada golongan itu mengambil kira sumbangan mereka kepada kegiatan ekonomi dan peluang pekerjaan di seluruh negara.
1: Yang ini saya nak sebut, Belanjawan kita akan tumpu juga bak ini. Kita buat, tetapi dia tak bagi gesaan-desakan bagi hebat. Kerana ramai orang yang duk gerai ni, fikir, berapa banyak restoran di hotel, berapa banyak gerai. Gerai ni 10 ribu, orang kerja ni 100 ribu, satu Malaysia ni. Jadi kalau kita bagi bantuan, kita dan bantuan dia kecil. Bayangkan ya, saya memang terkesan betul, terharulah yang jumpa saya yang betul-betul dengan perasaan. Saya salah saya RM1,800, tapi dia rasa cukup. Kornya, dia kata saya ni PMX, tak boleh lupa lah saya dah habang kat tuan saya habang kat anak kawan saya. Tapi saya kata tak apalah habang, yang penting dia buat sungguh-sungguh kerjanya.
0: Perdana Menteri berkata demikian pada majlis perasmian Skim Usahawan Bangkit Negeri Kedah di Alustar. Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan kemasukan pelaburan asing berimpak tinggi ke Malaysia tidak akan menjejaskan kelangsungan peniaga kecil tempatan. Menurut beliau, pelaburan besar khususnya dalam bidang teknologi, kecerdasan buatan AI, komputer dan semikonduktor penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi negara.
1: Tapi saya tak mau ganggu peniaga-peniaga kecil. Itulah sebabnya mengapa saya beritahu Perdana Menteri. Saya kata boleh tak kita bagi kerjasama, kurangkan sikit. Yang saya dekat besar tak apalah, kita tak tahu. Nak bedah mata saya kata tadi yang menggunakan AI ni, teknologi baru bagi orang celik, tak apa, saya setuju, tak apa. Kita belanja sikit pun tak apa, kita labur sikit pun tak apa. Tetapi untuk kedai kopi, kedai rambut, saya tak maulah orang asing. Kita boleh buat sendiri, kita bagi galakan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebanyak 2.8 juta ringgit peruntukan tambahan diluluskan bagi tahun ini untuk membaik pulih infrastruktur asas di 14 institusi pendidikan Islam di seluruh Kedah. Datuk Seri Anwar berkata peruntukan tersebut bagi memastikan pelajar menuntut ilmu dalam persekitaran yang lebih selesa dan selamat. Beliau turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM250,000 bagi pelaksanaan program khatam Hadis Sunan Sitah dan Musalla Sadiq Hadis. Kedua-dua peruntukan akan diselaras oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kedah. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan beliau tidak mencampuri urusan berkaitan kedudukan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan sebarang pertikaian mengenai institusi diraja itu diselesaikan mengikut perlembagaan serta undang-undang. Menurut Datuk Seri Anwar, dalam sistem raja berperlembagaan yang diamalkan di Malaysia, sebarang tindakan terhadap kedudukan seseorang raja tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya. Sebaliknya, perlu berlandaskan peruntukan perlembagaan.
1: Orang tanya Anwar, apa yang nak campur? Saya kata saya tak campur. Apa yang saya campur? Undang, ambil keputusan, ada pihak yang menyokong mereka bagi pandangan terhadap raja. Tak ada masalah, saya tak mau campur. Tapi undang itu pun, yang mana sah, yang mana tak sah, dia bergaduh juga, ada dua undang. Pilih, selesaikan yang itu.
0: Beliau berkata demikian pada program Sebarkan Salam dan Pendang Berselawat bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim di Institusi Pendidikan Pondok Mujamak Ibnu Sunni Al-Talaqi. Malaysia dan Indonesia memperkukuh kerjasama perdagangan halal menerusi penubuhan Majlis Halal Malaysia-Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, majlis itu akan memberi tumpuan kepada usaha memudah cara persijilan halal dan mengurangkan halangan perdagangan antara kedua-dua negara. Kerjasama itu turut membolehkan proses kemasukan produk halal ke pasaran masing-masing dipermudah.
2: Logo logo JAKIM adalah logo yang diterima pakai di Indonesia, di mana tidak perlu ada lagi satu ujian penilaian terhadap produk-produk yang mahu kita ekspor ke Indonesia untuk dilakukan ujian dan menggunakan logo mereka. Begitu juga logo mereka adalah juga diterima oleh JAKIM untuk produk-produk mereka dipasarkan di Malaysia.
0: Majlis Perkenaan akan dipengerusikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Indonesia manakala Malaysia bertindak sebagai setiausaha agung. Mesyuarat pertamanya dijadual berlangsung Oktober ini. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pada itu memaklumkan Malaysia menyasarkan nilai ekspor halal meningkat kepada RM80 bilion menjelang 2030 berbanding RM68.52 bilion yang direkodkan tahun lalu. Beliau berkata industri halal turut disasar menyumbang 11% kepada keluaran dalam negara kasar dengan lebih banyak syarikat halal perlu dibantu bagi menembusi pasaran antarabangsa memandangkan hanya 14.7% syarikat halal yang diperakui ketika ini merupakan pengekspor. Berita seterusnya, situasi jerebu dalam negara setakat pukul 6 pagi. IPD Serian di Sarawak satu-satunya kawasan yang masih merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat iaitu 155, manakala 63 kawasan termasuk Melaka, Johor, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur mencatatkan bacaan tahap sederhana, sementara 3 kawasan lagi, Tanah Merah Kelantan, Langkawi Kedah dan Besut Terengganu mencatatkan bacaan baik. Malaysia menggesa kerjasama masyarakat antarabangsa dalam usaha menangani konflik di Myanmar termasuk berkenaan isu kewarganegaraan. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menyeru semua pihak untuk berkongsi tanggungjawab membantu negara-negara yang menjadi tuan rumah kepada pelarian Myanmar. Beliau juga menyatakan bahawa Kuala Lumpur kekal prihatin terhadap krisis kemanusiaan dan konflik berpanjangan di negara itu. Jelas beliau penyelesaian jangka panjang perlu bagi memastikan pelarian Rohingya dapat kembali ke Rakhine dengan selamat, sukarela dan bermaruah. Luar negara, Iran menawarkan pelan untuk membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari kepada Amerika Syarikat sekiranya syarat yang ditetapkan dipersetujui. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu disampaikan melalui Qatar selepas rundingan dengan utusan Presiden Donald Trump Steve Witkoff. Antara syarat yang dilaporkan termasuk gencatan senjata selama 7 hari di rantau Asia Barat termasuk Lebanon, pembebasan asetnya yang dibekukan, penghapusan sekatan terhadap ekspor minyak dan penamatan sekatan laut yang dikenakan Washington ketika ini. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB memberi amaran bahawa operasi dan mandat agensi bantuan dan kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian Palestin di Asia Barat, UNRWA, kini dalam bahaya. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menegaskan UNRWA beroperasi dalam keadaan tekanan luar biasa dengan hampir 400 kaki tangannya di Gaza terkorban, manakala ratusan premisnya di wilayah Palestin yang diduduki tidak dapat diakses mengalami kerosakan teruk atau musnah sepenuhnya. Tindakan itu sama sekali tidak boleh diterima dan bercanggah dengan piagam PBB. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Hasrat pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi untuk sekurang-kurangnya mempertahankan pingat gangsa acara 100 meter lebur selepas berdepan detik memilukan akibat kecederaan pada aksi akhir. Pelari berusia 22 tahun itu terpaksa akur menamatkan saingan di tempat ke-8 dengan catatan 14.65 saat. Emas acara itu dimenangi pelari sensasi Thailand, Pripol Bonsun dengan catatan 9.90 saat, rekod baharu kejohanan. Pingat perak dan gangsa menjadi milik atlet Oman. Kedudukan pingat terkini menyaksikan China terus unggul di tangga teratas dengan 98 emas, 37 perak dan 24 gangsa, jauh meninggalkan tuan rumah Jepun di tangga kedua dengan 28 emas, manakala Korea Selatan ketiga. Sementara itu Malaysia di kedudukan ke-11 dengan 4 emas, 1 perak dan 5 gangsa.

0: 26 September 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat kelapannya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hoge, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut dan Yang Berbahagia Datuk Eng Bun Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.
1: Pada demikian tadi kita telah mengikuti utama 7 pagi dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah menerusi siaran Nasional FM kembali bersiaran di Labuan FM, suara persisir anda.

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 10 warga Filipina termasuk 4 kanak-kanak ditahan Jabatan Immigration Malaysia GIM Labuan dalam operasi penguatkuasaan di 4 lokasi sekitar Labuan Khamis lalu. Kesemua mereka ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration 1959, Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Pengarah GIM Labuan Muhammad Rizwan Nawi menerusi kenyataannya memaklumkan operasi op mahir dan op kutip dijalankan susulan risikan serta maklumat yang diterima jabatan. Pasukan penguatkuasa memeriksa sebuah premis limbungan kapal, tapak pembinaan serta 2 penempatan warga asing. Keseluruhannya 54 individu terdiri daripada warga asing dan tempatan diperiksa. Dalam pada itu, kesemua tahanan kini ditempatkan di Pejabat Polis Daerah Labuan dan Depot Immigration Labuan untuk siasatan serta tindakan lanjut. 2 notis saman turut dikeluarkan sepanjang operasi berkenaan bagi membantu siasatan jabatan. Perbadanan Labuan meneruskan usaha penghijauan bandar menerusi penanaman semula pokok baharu di sepanjang jalan Bunga Tanjung. Langkah itu selaras dengan pelan strategik PL menerusi konsep bandar rendah karbon selain menjadikan penanaman pokok sebagai sebahagian daripada penyelesaian berasaskan alam semula jadi untuk menyerap karbon. Penanaman semula dilaksanakan bagi menggantikan pokok yang sebelum ini dilupuskan atas faktor keselamatan, khususnya pokok yang dikenal pasti berisiko kepada pengguna jalan raya dan orang awam. Usaha berkenaan turut memastikan kawasan lapang, jalan utama dan ruang awam kekal selamat, terurus serta mempunyai persekitaran hijau yang kondusif. Muzium Labuan menerima